Pawarta Basa Jawi dinten menika Setu 29 Agustus 2021 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, para petani tembakau wonten ing Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Jawa Timur sakmenika dipun liputi raos kuwatir wonten ing tengah lumampahipun mangsa panen taun menika. Dereng dipun bikak gudang-gudangan tembakau saha dereng wonten kepastian regi lan kuota panyerepan pasar. Ndadosaken asil panen para petani dipun raosaken kaancam boten saged kaserep kanthi optimal. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia utawi Abdi Bondowoso Muhammad Yasid ngandharaken mbok bilih siklus nandur tembakau wong ingkang ideal menika lumampah wiwit pungkasan wulan Mei dumugi minggu kaping 3 wulan Juli. Miturut jadwal pabrikan utawi gudang tembakau sak mestinipun sampun wiwit mikak penampen tumbas tembakau wonten ing pertengahan wulan Agustus. Senajan sawetawis gudang sampun wiwit nindakaken transaksi, kendala ingkang langkung ageng malah dipun raosaken dening para petani ingkang boten dados mitra. Yasid ngandharaken para petani non mitra tasih ngadepi kasusahan anggenipun sade asil panen. Kahanan menika saya awrat amargi wiyar lahan tandur tembakau wonten ing taun menika mindhak dados kirang langkung 9100 hektar. Kejawi menika para penyuplai utawi vendor ugi dereng paring pawartos babakan kuota kebutuhan tembakau kagem taun menika. Senajan mekaten Yasid ngira kualitas tembakau wonten ing taun sakmenika cekap sae amargi kahanan cuaca ingkang nyengkuyung. Kanthi mekaten tergi tembakau dipun prakiraaken saged tetap stabil kados taun kepengker. Para sederek, kebakaran alas lan lahan utawi karhutlah wonten ing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Kabupaten Lumajang, ngantos dinten Kemis dalu 27 Agustus tasih dereng asil dipun petaken. Wonten ing tengah upaya pemadaman, tim gabungan sampun evakuasi 172 kalih pendaki saking kawasan Ranukumbolo kanthi kawontenan ingkang selamat. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi ngandharaken mbok bilih kebakaran kapisanan kepanggih wonten ing dinten Rebo 16 Agustus 2016 kirang langkung tabuh gangsal 11. Petugas gabungan sak menika fokus nindakaken penanganan wonten ing kalih lokasi inggih menika Ranu Kembang blok Ayek-Ayek lan Ledok Bendor wonten ing tapel wates antawisipun Desa Argosari kalian Desa Ranupane. Petugas nindakaken pemadam kanthi cara manual inggih menika damel sekat bakar lan mateni geni kanthi ngginakaken pang-pang saha wit-witan amargi akses kagem kendaraan boten saged dipun liwati. Sedaya proses pemadaman kedah dipun tindakaken. Miturut Riki, kawontenan ing Ranu Kembang dados tantangan ingkang paling ageng amargi papanipun tebih lan wonten ing sak celaken tebing ingkang curam saengga ngalangi mobilitas para petugas. Miturut Riki, kawontenan ing Ranu Kembang dados tantangan. Sanesipun fokus mateni kobongan, tim gabungan ugi sampun nutup kanthi total jalur pendakian Gunung Semeru minangka upaya njagi keselamatan. Sedaya pendaki ingkang wonten ing kawasan Ranukumbolo sampun asil dipun evakuasi kanthi kawontenan selamat lan boten wonten korban. Riki negesaken, wonten 172 kalih pendaki saking Ranukumbolo sampun kasil dipun evakuasi kanthi selamat. Dene jalur pendakian Gunung Semeru sakmenika dipun andharaken sampun dipun tutup kanthi total. Kagem nyepetaken proses pemadaman dipun betahaken waterbombing kanthi ngginakaken helikopter minangka salah satunggaling upaya kagem nyegah geni saha ngrembaka. Ngantos pawarta menika dipun serat, petugas gabungan tasih tetep wonten ing lokasi kagem nindakaken penyekatan saha nyegah kobongan supados mboten nyebur dhateng vegetasi sanes wonten ing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Cekap semanten pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi.

menika nggih para sedherek nggih. Nggih. Amin, amin ya robbal alamin makatan. Inggih para sedherek panjenengan saged pinarak wonten ing 0331 336652 wonten ing siang menika. Monggo dipun wiwiti kalian sinten. Waduh. Monggo pinarak.

0: ingkang pungkasan campur sari laras laris.
1: Nggih. Legi terlaris.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan Pak Abimanyu nginang karo

0: alun-alun nganjo, enggih, mungkin mangke nutut Mbak Retno, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula rumen menawi siang menika kathah ingkang paring pawarta kahananipun kados pundi wonten ing wilayahipun masing-masing. Wilayahipun piyambak-piyambak kados pundi kahananipun amargi sak menika mangsa ketiga toya menika kathah napa lepen menika debit airipun nggih mandhap nggih to. Ingkang damel perusahaan daerah air minum menika kadang kala nggih napa toyo nipun alit sak menika kados mekaten menika lah kados pundi kahanan wonten ing panjenengan campur sari laras laris
1: lagi turlari
0: lagi turlaris sinten menika nggih
1: Niki Bunga.
0: Oh siap, nggih Mbak Bunga.
1: Alhamdulillah. Pinter nggih.
0: Nggih.
1: Pinter ngoten. Wow, kula teng lebet. Terus majesi angin sepoi-sepoi. Wonten teng ajeng teng teras. Sele lenggah teng dingkli. Terus pindah teng lebet baterane badhe telas dicas niki
0: nggih
1: kula niki gendeng
0: menapa
1: petetan nggih
0: petetan niku Banyuwangen
1: ketok lindri pun
0: ketok
1: nggih
0: oh ketok lindri
1: nggih ketok lindri
0: nggih mangke Mbak nggih kula padosaken nggih.
1: Nggih salam-salam riyen nggih. Wonten Bapak Abimanyu. Bapak Gandu. Wonten malah Bapak Rusianto. Wonten Putra Magenda. Wonten Pak Melung. Wonten Bunda Yaya.
0: Okay.
1: Wonten Bunda Mutia. Mbak Lili. Mugi-mugi diparingi sehat sedanten.
0: Insyaallah.
1: Diparingi barokah umur. Lancar aktivitas lan murah rezekine.
0: Insyaallah.
1: Mbak E lek sampun metuk. Ampun ngebut nggih. Dia ngoten mawon. Mugi-mugi diparingi jaya di udara. RR ini ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Gono wis ngarani maling gini golek pita kencana pindha durat moko ingkang pikantuk kencana. Pating grendeng pating lesik gene samya jarwa jinarwana. Senajan tuake para kadang sentana dhateng wonten ing keparngayun. Kejaba para pini sepuh ingkang wis kepareng lenggah jajar. Anadai ing pepanggian praja ngastina. Ingkang dhateng ginggang sakrikma ingkang bapa sang Lindya Mantri Muka Pangarsa. Pepatih praja ngastina ingkang lenggah wonten ing Palasa Jenar Rekyana Pati Harya Sengkuni Raden Trigantal Pati ya Bambang Sumadi. Senajan tau jempo bebasan pupuk ampas jambul waneng. Prandhisi kepare minangka dadi wrangkai nata iki ento bangkit pangaturing praja mumpuni olah kridaning kawrajan. Winasis nggih angemongi para putra-putra Kurawa ing Astina.

Banjur ingkang nuju wonten pasuwanan inggih genti kang winurasita. Wong agung ing astina wis kepareng ngarsa medhar sabdo. Ingkang kinaryo tandhane songsong gilap kabeh minggah ing istinggil binatur temu. Amurwani kageting para naraka dingi wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yayang tanggap ing sasmita. Berging kasiban suara ketingal humyang gumuruh kaya gabah den intri solah bawane. Yen to cilondro kaya negara kegun paramuka parang pamuk jadre musuh sangka manca negari. Barata kanca dijajari kanca ndredhok kanca maju kanca lungguh lungguh lungguh saksek saksek saksek saksek. Do do do do do do do do.

0: Yestungkur Jagat Manik Rojo Jiwaku. Pandito Durno.
1: Kula Panembahan.
0: Payugamu Putu Prabu Joko Pitono gambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes ana ngrasa wusana Jawata banjur paring pepadhan. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto yudhane yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggu saka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane carane bakal nggayuh kepiye?
2: Wahyu Eka Bawono.
0: Iya.
2: Ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan.
0: Iya.
2: Eka menika sawiji, Bawono menika dobel. Kados menika tiyang tunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
2: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nggih Putu Prabu wonten paring dawuh. Upama to nggatekake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune.
2: Mboten badhe saged jumbuh salaran panjenengan ngetal kandha kula saka 5 ora ngaten. Katem niku gadah pemanggih piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
0: Mboten mangertos.
2: Mongko Wahyu ing kasemen kasebat ngaten menika selainipun gayo kudu yang wis oleh kanugrahan dhewe ora.
0: Pun mboten sangen dika mawon Kakang Dur. Ana Wahyu kok njur dhewe.
2: Lho katem niku makke ndad konangan dening sak sami-sami.
0: Yayi Prabu, kula Koko Prabu. Mboten perlu Yayi Prabu lajeng kuwates. Gandeng wedam nika panjenenganipun Eyang Resi Worobisma lenggah wonten Restinggil binaturken. Saged kelampan lan mbotenipun gumantung wonten ngersanipun pepunden kula Eyang Resi Worobisma. Kula semanggaken wonten ngersanipun Eyang Resi paran sakedipun para kadang Kurawa nampi kanugrahaning Jawata ing sampun kasebat ing ajeng. Mekaten ya, wong Bawono langgeng sinuwi datan ora. Kula Kaki Prabu wonten paring dawuh. Pun yang ora bakal kabutan gayuh kanugrahaning Jawata kang bakal kanggo pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat. Aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan musak kedak nektra kersa lenggah ana kraton Ngastina. Jalaran Wahyu kasebut ing ngarep mercapada terang yen ora ana iku papane ana ing kayangan. Inggih. Aku saguh munggah ana ing kayangan ngudi marang kanugrahaning Jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugrahaning Jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro lumiyatku sangka ing Praja Ngastina aku njaluk kanthi Begawan Durna.

Kaden. Lajeng caranipun badhe ngaturi Koko Prabu Kadis Bundi awit dereng kinantenan. Yen Koko Prabu Indrawati lenggah wonten ing kraton. Mula saiki aku njaluk supaya kabeh para kadang-kadang Kurawa nepis wiring ana ing negara Indrawati yoga ana ing kraton Ngamarta. Yen pancen isih lenggah ana Praja Ndrawati dijaluk supaya nglenggahi ana kraton Ngastina ora ketan musak kadhap nitra. Yen wis lenggah ana Praja Ngamarta njaluk supaya dilorot supaya palenggan diboyong marang Praja Ngastina. Sing isine iku minangka kanggo srana. Aman, kula nuwun wonten paring dawuh kapidalna para kadang Kurawa. Nih dateng sedhiku. Nyuwun pangestunipun anak Prabu saha Sang Adi Penemban ngados-ados sengkune aja kaya bocah cilik. Prabu Manduro kula suwun kepareng ngayomi bidaling Purwadya Bala Kurawa. Yai Prabu dhateng sedika. Penemban ingkang wayah nyuwun pamit, ya bala dhewe sing ati-ati aja nganti ninggalake kaprayitan kula nuwun.

Ori dono pertopo kapapat ingrai sang Padmiworo Dewi Banowati. Wanita kang sulistyo ing warni tuhu tresno marang garwan luhuraken marang ing roko noto ngatino. Sembudo kalamunto iku dadi garwan nalindro Gung Binakara. Yen to kacandra dedeg sedeng pasuryanira kawis para yayah widodara mangijawantah. Larapan anila tendani wimbo nanggal pisan grana ngrungih.

0: sampunipun prayogi lenggah ingin rai ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Patumpo kanthi bungah lumuntring pangastuti kaki tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang weni mugi ngimpet ana radaging kayuwanan. Kejawi saking menika keparengori paduka kula badhe nyadhong dawuh. Menapa ingkang dadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadidene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal luhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit takala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Worobismu ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brontoyudha unggul juriti. Kejaba iku yang kang sumedya nindake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyu Eka Bawono Banowati. Rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning sawata iku kang kinarya sarana ungguling perang Barotayudha.
0: Jagat-jagat. Mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi
1: cawisna dupana ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nunisaken dawuh suwawi lajeng kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Pucamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna dupana ratus lan banjur keprabon ing kapandhitan sedyakna wong agung bakal ngersakake munggah langgar pangkatan aku kang sumedya nderekake nuningisaken dawuh Gusti Raden Ayu.

0: punten paman, ingkang putra ngawonggo badhe nungsung pawarta, aturipun ingkang putra kula ngibarataken Daksaka Mandalika. Daksaka menika Warda Walika, naga Mandalika menika galak sak galak-galik naga tesih galak ingkang putra ngawonggo pamuan paman arep. Ingkang putra banjar jumut nungsung pawarta man. Nungsung werta pawanarya nungsung werti werta werti werta werti. Pamanarya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung tata.
1: Kula ndelik nungsung werta paman.
0: Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kakang Prabu Jaka Pitana paman. Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula. Aku pianggir mikir akil marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir ning mengko anggere wis tumapak ngayudo ana kedadian sing sekirane ki mbebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe. Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nah sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kito kula wong sing semangat. Ayo paman Aryo niku wong tuwa niku sami dawuh. Kae pergi gawe iki sing enteng nek mangan lokas dhewe ngono lho. Lha mangkel iki tegeri kuwi niku mbayar. Ngatene disesuaike ngoten kali. Ora jajal tembung disesuaike iki piye. Kayu pakal tine niku lho, Mas. Nek pancen kene ku pakal tine ku bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Mas. Tegese janu gilong ya gilong ngoten enom tuwa kuwi gilong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upaman nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Mas. Lah sampeyan iki wong tuwa malah dhewe. Pendiang pisan. Kula ngracaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki gisi ngene lho, Mas. Wi nek ana kang ngono digugake wis sajali. Ming ana kang ngono laporan. Ora dilapulke manut, teman. Kula niku cacahe pinten niku pun disengsir ngoten lho. Sampeyan yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki lho. Dur sasana lho, Man. Durma gati kon minggat kuwi. Ngisen-isenke wong tuwa ora. Lho tuwa iki sing tuwa mboten mencamian tiyabak kok, Man. Koko Prabu Kalana iki ya wong tuwa. Kamajo cocok iki wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko niki yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyolok wadi sampeyan iki. Ulat limo metu jabaya. Malah nantang ruwah iki. Kok yo metu njaba. Tekate lemu aku e kok ya. Kok yo mamar kele lemu. Durma gati. Ana kok mana dawuh. Morotos saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Yai Prabu. Menika estunipun ingkang bapa ngawe dhateng para kadang paduka kalebet anggir adipati ngemban dawuh saking ingkang rayi anggir Prabu Jaka Pitana ing sampun kabiyantu dumateng kang Eyang Sang Adya Penemban Resi Wara Bisma Neri kanthi wedal menika ingkang Eyang Resi Wara Bisma sagah badhe nggayuh kanugrahaning jawata ing kasebat Wahyu Eka Bawana bareng anyelirani piyambak sawan wonten kayangan namung kemana sampun nyabdo sanane ora ketan musak kadang sak penginan rakamu Ndrawati kudu nglenggahi marang Praja Ngastina minangka kanggo sarana lajeng piyambakipun anggere adipati tunis daya para kadang prawa kadawan nyebar lampah iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ndrawati iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ngamarta. Sak wanci-wanci midhangetaken pawarta wonten pundi lenggahipun ing sinuwun nata Ndrawati keparenga dipun bujuk kanthi sarana aris kaboyong wonten Praja Ngastina Ewa dini menika mangke wonten bangganipun. Kasumanggaken wonten resepipun Anggra Adipati Karna tumindhes dhewe para yoga-yoga kula Kurawa. Keparenga diun rada paripeksa murih gampil pamboyongipun. Karna-karna linganira

kula mboten badhe selak ngendikanipun Nyai Prabu Joko Pitono awit menika amrih gampil nampi nugraning sawoto kinarya sarana katentreming negari Ngastina. Lajeng sinten ingkang ngayomi para kadang Kurawa menapa cekap ingkang putra piyambak ingkang raka anggir Prabu Mandura ing semedya ngayomi. Mbok bilih wonten menapa-menapa menika mangke kang raka ing semedya bujuk dhateng anggir Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Ih wonten dawuh. Para kadang Kurawa didawi nderek pun kakang sawetara kanthi sikep gegaman sak wanci-wanci koko Prabu Bathara Kresna dibujuk kranti-kranane ngaris ora manut. Becik budi disembadani bongo dirampungi supaya gampang kabeh marang praja ngakine nduni senika.

0: Yustungkara jagat Manikraja Dewaku Atmajak Unggir Gatuk Kaca saha Antarja. Kula nuwun wonten paring pangendika paman, nun nyadhong dawuh paman. Apa dinip? Iyo Gakunggir Antasena. Ana apa Pak Cilik?
1: Putra-putra kabeh padha tak kumpulake kandhek ana madyaning wono. Ingkang perlu aku bakal pitakon, anggonmu nyara wedhekake murcane para kadangku Kang Kendran. Kaya dene Koko Prabu Puntadewa, Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Janaka. Apa bisa nampa pekabaran? Ana ngendi Kendrane lan ana ngendi Lenggai?
0: Ngaturaken cabar ingkang putra Dasaguru. Sampun kula rencangi andheku-andheku sawang ngersanipun para winasis. Sampun kula rencangi nglebur tapak asta nyara wedhekaken wonten ngersanipun para nujum. Ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murtanipun pepunden kula ing Amarta. Semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya prasasat kula rencaing lebur lampah njalak peningal njajah desa Milangkori. Estu dereng wonten pekabaran kendranipun para pepunden kula ingkang kendran saking Palenggan paman Sedewo.
1: Antasena apa nyuwun prisa ana ngersani para wiku lan para pandhita.
0: Aku kira ora ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki.
1: Lho kok dadi ora ngerti? Yen ngertiku pepundenku Prabu Puntadewa
0: Kendran Bapak Werkudara lunga Paman Janaka uga lunga.
1: Nanging ora ngerti yen awake dhewe iki lunga bakal goleki sing padha Kendran. Ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku. Jalaran Kakang Gatukaca ya ora ngendika, Kakang Antarja ya ora ngendika.
0: Gandeng aku rumangsa dadi keluarga. Tegese keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono. Senajan aku ora ana sing ngandani, kancane padha lunga, aku ngerti melu lunga ora ngono.
1: Karepku ngono kuwi. Ora dadak didhawuhi. Nek aku nunggu dawuh, wong do sentimen karo aku mongso didhawono. Nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang, ora bakal kelakon aku dijawab. Awit aku ngrumangsani sepisan, aku ki ora iso apa-apa. Didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco. Didhawuhi apa-apa cok dadi cuwo. Mongko dasar aku ora tau betah melek. Mula aku terima meneng wae. Dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya Kakang Gatukaca, Kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono.
0: Iya.
1: Kuwi ora aku mbak sedulur ora tau akur.
0: Ana apa-apa ora tau jawab, ana apa-apa ora tau jawab. Dheke tampa nyambut gawe aku ra dijak. Ngono kuwi tadi.
1: Aku rada disingkiri ngono. Ning aku yo nrimo kok.
0: Bang kowe iki kebangeten, kancane docok gelem latihan, kancane cok gelem padha ngladi, kowe ora tau lunga-lunga,
1: ngene wis kanggo kok rewel. Ate-ate kowe ming wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki, anggere iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok.
0: Omong yo Kang,
1: iya arek ngono. Ora ming aku kok sing bodho jajali wis. Golek ana sing luwih goblok liyane aku. Ana ning prandhek puno mah dangkep pepundhet. Sopo? Ninu nanu, ninu nanu. Nanu nanu. Lho kok. Aku yo malah nyaron ora. Kuwi ambakno nujung ngono mah dadi pepundhen. Awit biyen momong kowe ngono.
0: Iya.
1: Ngelingono jaman kuwi sih digendong, kuwi sing gendong lho saiki senajan to nang ndi yo kudu dijak ngono Kang.
0: Iya.
1: Aja demeh dheweke iki wis tuwa ya mek yo sesetitik aku ling aja nganti mangan sambel terasi. Ndak dadi repote wong pirang-pirang. Wah, kowe iki masih ora-ora sing kandhakake. Iki yen pancen bakal golek para pepundhenku sing Kendran, ora perlu digulai kanti sikil awake dhewe padha kesel. Awit Ngamarta kuwi ana sing suwi, siji Wo Kresna, loro Kaki Semar, telu Eyang Abiyasa. Menawa wegah munggah gunung Giri Sarangan sowan ana Praja Ndrawati, Wo Kresna kagungan kaca paisan. Mengko Wo Kresna ora bisa paring keterangan, mepetake ana ngersane Kaki Semar senajan kuwi wong cilik, Kaki Semar kuwi dewa mangijawanta. Panggugate Kaki Semar wong semeniki ora ana sing bisa nimbangi yen pancen dhewe gelem gugat karo dewa. Kuwi penemu ngono kuwi Kang, dadi ora perlu awake dhewe mluka-mlaku tuas ngesel-seli awak ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa, lha aku iki sing kon ngetutake, aku mono udut oleh, lha aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren ciloko aku.

Gatukaca wonten Adawu lan Antarja ih nyadong dawu. Sepitik ature adimu Antasena nanging tumraping aku ana ingkang bener. Jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban angesuwi Kakang Prabu Bathara Kresna. Mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sopo wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen aku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Aku digatekake kang iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sedewa. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh, ora oleh. Aku kan digatekake kan. Awe nganti mlebu metu mengko ngilangke AC. Nganti kaya njeron gedhong ngilangke AC. Wis mongso bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Kakang Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

Dimas Gatutkaca kudu digatekake ngendikane Paman Sedewa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan siadi sing prelo ngati-ati nggone tepi marang kewajiban. Mekaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu nang kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yo mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye, Mas? Kakang Gatutkaca diparengake jaga. Mengko jurana wong liwat ditolak ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, monggo dasare kowe wis ora ndek duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi munggu ngaku ora cocok. Ora ndek duit dampet ngono. Aja cocok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu. Iya, kedua kowe omong karo pemimpinmu. Nanti utangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuke liyan, aku ngerti aja takon dosa. Kuwi dudu sipating kewajibane senopati, kewajibane wong sing nistra bebudene. Aku si satrio ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Saklebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami imbal wecana ngudo raos kendranipun paman sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing Wana Kurumanggala. Wis prayoga saiki dipethokake, aku ora bakal pangling yen to iki prajurit Ngastina. Ingkang mongko adat sing wis wong Ngastina kuwi cok nuwuhake angkara murka nimbulake perkara. Becik dibalekake ora gelem bali rampungi nyawane. Lho engko dhisik. Wong enom iki sing sok kesaus sabaran. Aja cok cemongol-congol demek kowe digdaya. Aja cok mamer-mamerake marang panguasamu. Wong Ngastina kuwi ana sing dadi sedulure dhewe lho. Siji Wadipati Kerna, loro Siwa Tirtanata, telu panjenengane Wagung Prabu Baladewa. Petuke ya petuke ning sing alus, ora kena njur cenanang. Ngono, wong ki sing iso andhap asor lembah manah ngono. Ya wis mongso budha mengko yen wis kepethuk, kowe andhap asor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono, ditindakke dinesmu ngono kuwi pinuwunku kan. Ora kok demek kowe kuwasa ora gelem antem iki klera-kleru. Yo wis aku tak manut karo kowe anta sejajar tak petune. Mungkin panyora karo tak pringgake becik kudu diadepake lara tak tambani yen mati tak uripake.

Kepiye Tirtanata? Aduh, pejah kula paman. Mboten nginten Gatotkaca tandangipun kados banteng ketatun. Duh, yeung-yeung. Ora ana ingkang bisa ngendih kridane Gatotkaca yen ora nganggo srana dikeroyok para Kurawa. Wis tok tibani gaman apa durung dereng, Man? Wis saiki maju mengko tak daune Kurawa wis banjur tata-tata ngepung wakul baya mangkat. Nyemanggaken bocah Cina kula-kula. Siaga tata-tata gegaman dicarisake Tirtanata dibantu Gatotkaca cekel. Kanca maju, maju.

menika wonten menapa, Man? Sedaya para kadang Kurawa bibar kados gabah dipuninteri. Ngaturaken kauningan nggih. Wonten Kuru Manggala pinanggih para putra-putra Pandhawa ing sami jagi wonten mriku. Kurawa badhe mlebet mboten dipun parangaken. Ngantos dia dinia satemah kelenta-kelentu. Sarang Kurawa sami tumandang yuda mboten wonten ingkang saged unggul juritipun mengsah kalian Gatotkaca Antarja. Kados kutuk semerpulung pelajaripun para Kurawa. Lah kok malah penantangipun lari-lari ngamarta saya pecah asio-sio. Aja kok ming Kurawa nek pancen ana pengayomi kon maju mrene. Mongko pengayomipun sampun mangertos yen angger nata mandura. Ngendi pengayom Ngestina sing jenenge Baladewa kon ketok mrene. Aku ora bakal tinggal gelanggang celo playak adepake.

anak kula nang gerontosin. Kabeh ku mau sumbering keluputan malah onong kadang Kukurawa narak ngono. Yo, malah tak jaluk para putra-putra kudu netepi kewajiban. Yo kaya mengkono kuwi sing kena kanggo tepo tulodo marang kabeh para muda. Muga-muga watak kesaguhan kang kaya mengkono mau bisa tumular diconto dening para kadang-kadang Kukurawa apa dene dadi conto ning para kawula Mancanegara. Sing padha praita ngati-ati punwa ten para kadang Kurawa trimo nyimpang dalan dereke sugeng lan aku nyuwun tambahing pangestu.

senajan to akeh para diwetri dosa watakno kang sami ngabyantara. Prandine datan wonten kang kepar ngarsa kejaba ing neraka. Sigra pangudal-udal suduk wangsul sang wang kanika putra. Iya iku ing minangka pepatih ira sang pramesti Bathara Guru. Senajan to ala tanpa rupa udawedanane. Mumpuni tumraping kasemerpaniro. Wegik angesmi para putra Jiwandana. Sangkanika putra mangkelaken ingkang putra kekalih Bathara Masna saha Bathara Penyarikan. Sumrambahing para dewa tridasa watak nawa ingkang wonten ing Pasiban.

Jualadi Sangayu Palungguan Ulun Kakang Nurado. Wong Siwarsono nggih wonten paring pangendika di. Sasamunipun prayogi lenggah katiparan para putra-putra Jawata ingkang dinten puniki ulun parangaken majeng wonten ing Abiyantara. Engetipun ing rupa sing andika sedaya para putra-putra Jawata mboya wonten ing lirwaken dawuh samun sumadiya ngadhep ngersakaken Adi Permesti Bathara Guru. Cumadong pangandikanipun Adi Permesti. Nggih Kakang Nurudu. Mas Nolan penyarian semunuga prayogakno jeneng kita sowan. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kula nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kejawi saking menika Kakang Nurudu, sampun wonten salebetipun sabta dinten ing mlampah puniki kayangan katemping goro-goro ingkang Anyalawadi. Ingin mongko goro-goro nempuh wonten kayangan kawis toro ngutawatosi tondo yektinipun ngguncangaken kayangan animbulaken kacintakaning poro yangjang poro Jawata. Menggasangking wawasanipun Kakang Rodo goro-goro pun punapi ingin nempuh wontening kayangan wedal jinten puniki Kakang Kaniko merkencong dulu ya. Menapa dipermesi kekilapan? Amrisani kawontenanipun goro-goro ingkang anluh wonten ing kayuwangan Suralaya. Neri nyumanggaken Kakang Nurudu perkawet angin ulun badhe andugi. Waleh-waleh punapi di? Sangkanipun goro-goro saking mercapada, timbulipun saking prabawanipun titah ingkang wedal sak mangke. Sampun manuksma wonten kayangan dumunung wonten ngajenganing pintu siloman nangkep. Oh ngajuala disang ayu palungguan sinten Kakang Nurudu keng wayah tetigo Prabu Punto Dewa Werku Doro lan Janoko tigo-tigo inga tunggal puniki semedio ngayuh kanugraning Jawata angudi wujudipun wayu ingka sebat Eko Bawono. Nggih yen Adi Permesti menika kagungan penggalih badin yang termakan kayangan Buya Wenten awonipun ulun aturi marangaken mergi utami kinaryo gayuh kanugraning Jawata ingin semedyaripun udi dateng poro titah-titah mercapada. Kakang Nurudu keparengo ingkang rayi badi suko uningo nggih estonipun wahyu ingin samun kasebat ing ajeng mboten dumunung wonten kayangan Suralaya nanging menika tasih wonten astanipun Eyang Pukulun padha wenang. Menapa sinten Buya Klentu para titah mercapada ingkang sami nggayuh nyadhung nugraning Jawata wonten kayangan Suralaya. Senajan to mekaten ngendikanipun Adi Permesti mitur saking pemanggihipun ing wayah Punta Dewa sakadan keparengo Adi Permesti ingkang nglantaraken amri ingkang wayah tiga menika saged sowan ngersaipun Iwang Padha Pukulun ing ngundharan Dirbawono. Oh ngajualadi yen mekaten prayoginipun Kakang Nurudu ulun kepingin badhe mangertos menggah saking ketemenanipun para titah mercapada. Lah mawi dasar punapi di? Sedaya para putra-putra Jawata pinaring ana dawuh supados ambudi daya ambadharaken tapanipun ingkang wayah tetigo yen to dipun giri gudho Jawata saged badhar tapanipun nggambaraken yen to menika sanes pepintanipun ingkang wayah tetigo ewa semanten yen dipun giri gudho dening para Jawata kiyat saged nanggulangi sakliring panggudho. Ulun Buya badhe kawratan nyuwanaken pun ngersanipun Eyang Pukulun padha wenang. Nrada dedalen ketunya kalaweran

Kakang Kaneka Putra. Kenapa ini? Sak bibaripun ingkang putra Masno lan penyarian ampun ngantos dipun tegaken suawi dipun odol saking katebian. Yen wonten gagalipun Puntadewa sak kadang anggenipun ngesti topo kedah dipun tundung wangsul dhateng Mertapada. Ewa semanten yen saged nampi panyubanipun para yangyang para Jawata ulun ing Sumedya nglarapaken nggambaraken yen to kanugrahan menika kapintaken dhateng Kang Wayah ing Amarta. Nggih. Suwawi kula nderekaken di Kakang Naruto nggih.

Adi Batara pun kakang nyadong dawuh pukulun Betara Guru. Adi Batara pun kakang nyadong dawuh. Oh, ngilaing. Nyadong dawuh Adi Batara. Kakang Batara Indra, kakang Batara Tantra tuwin sedaya para kadang-kadang kula jawata kula. Amun ngantos Sangga Runggi ingin dados atur kula karon kula menika namung nampi dhawuh saking Rama Pukulun. Iya coba tinggal matur. Anggen kula ngemban dhawuh dinten menika penyanipun kakang Batara dipun parangaken tedhak wonten ngajenganing pintu Siloman Angkep ingkang perlu ngiri godha para titah-titah merca padha ingkang amsu brata. Yento ingkang wayah para Pandhawa menika mangke saged gagal tapanipun. Pinarya dawuh wangsul dhateng Mercapada anggambaraken yen menika dereng resik lair dumugining batos. Ewa semanten yen ingkang wayah Mercapada kacobi dening para yangyang para Jawata menika kiyat. Anggambaraken yento pepintanipun kanugrahan kaparingaken dhateng ingkang wayah ing amarta ngilaing awi geno yen mengkono abot sanggane burung kinaruan yen kowe kabeh bisa mbadharake tapane para wayah-wayah Pandhawa. Milai saking menika kakang Batara ampun ngantos kadaluwarsa wedal sak mangke dipun cobi para wayah-wayah ing amarta ingin sami angeh ditapa. Mengkono Adi Batara aja nganti pun kakang lansi Adi sipat Jawata murih prayoga ayo padha salin wujud digiri godha para titah-titah mertapa ayo kanca teman-teman ayo

0: kadangipun Kakang Dimas Werkudara, apa dene Dimas Arjuna. Iki rasane wong kang angesti tapa bakal dagawe tata tentrem lan mahayu-hayuning negara. Ya kaya mengkene iki kewajibanipun Kakang, lan kaya mengkene kuwi tanggung jawab siadi sekarone anggone ngembat negara tuwin nentremake marang para putra saha kawula. Kakangku, yen pancen diantepi nggonmu prihatin ora sah kokean sambat, ora sah kokean sebut. Awit songko pangiraku ora ana wong mati topo lan ora ana wong mati prihatin. Banjur digelar digulung panemune. Isine ngurip ana mercapada sesuk bakal ngadepake mati. Yen ora bisa katarima panuwunku wong telu kedung dikukut jagate sesuk ya mati, saiki ya mati. Gumelaring panemu kowe karo aku ngelabi marang para kawula bakal dadi tuntunan ing kautaman gayuh marang katentreman.
1: Iya Dimas.
0: Werkudara matya rikala jaman gayuh banyu suci Prawitasari tak rewangi tawu segoro. Ewa semono ora tumeka ing pati malaku bisa ketemu marang ingkang momong jiwa ragaku Sang Hyang Dewaruci.
1: Lah kok Janaka sajake kok kaya ora tentrem temen nggonmu topo.
0: Inggih kula kengetan ingkang rayi Sembadra kalian Sri Kandi. Awit anggen kula uncat saking kasatriyan boten pamit kalian ibunipun lare. Bocah kene kaya ngono. Ora mbiyen ora saiki Janaka wis tanpa ana. Sudane
1: ya karang bucakek nedeng-nedengi ya kaya mungkono mau watake adimu Janaka.
0: Inggih
1: cara tembung saiki agi mantep-mantepe gandrung karo wanita ingkang kaping pindho. Mungkono
0: yen Janaka kowe rasane dadak pisan pintu pancen lair glegak penemune kok ngono kuwi. Mboten Papa Prabu. Kowe sing mantep pamikire gayuh kautaman adoh karo bojo ora gatiyo apa cara Werkudara yen durung katrima panu.

0: bakal kanggu negoro ora ngemungake kanggu pun kakang lan siadi. Sepisan iki diadepake sing nganti kudu bisa kelakon yayi.
1: Lamprung wonten paring dawuh. Rada nyaketi lawang Slemanangkep. Yen pancen Jawata iki mung ora bisa paring keterangan aku bakal mlebu lawang Slemanangkep. Trimo mati kejepit lawang Slemanangkep tenimbang werku durung ra legal.
0: Ya waton sing mantep panuwunmu ya dikudu bisa ngilangi sak liring coba aja gampang kena pengaruh ya. Nyuwun pangestu Koko Prabu sing padha ngati-ati disi ana laku

Adi kula maruta apa kakang kula Prabu. Iki titamerca padha ingkang wani munggah kayangan. Yo. Aja nganti kelayatan gage dipethokake ora gelem semingkir.

ngaturaken kedrawasan Kang Mas. Janoko mlayu kenang opo? Kulo nampi cobi ngeng langkung awrat. Pinanggih yakso kekalih ingkang nami Kala Maruta tuwin Kala Prabowo. Gandarwo agengipun meh sak gunung anakan. Badhe ngiri gudho kula supados wangsul dhateng Mercapada. Sareng kula tumandang ngajengaken kridhanipun yaksa kekalih tetela yen bodho kalan. Kula dhawahi pusaka Kanjeng Kiai Pulanggeni mboten temomo. Kula lepasi sarutama mboten saged tumomo. Ya kuwi oleh-olehane wong Kyangger Nistha. Senajan sekiya kaya ngapa pusaka mangger sing duwe iki sing darparming wong wedok wae. Ora bakal ana dayane. Tenan. Beda karo aku. Inggih. Wis kono mundur kono. Inggih. Wong topo sing dieling-eling sembodra sembodra. Aku Mbak Ayumu kok ora tau ngarep-arep. Ora semingkir buta kelakon tau giateng sirane.

Werkudara. Wah, ono macan. Yo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aku macan, ora ndi jeneng. Kena tak iman kowe semingki rasa kayangan. Aja meteng-metengi Suralaya. Watak satriya duwe panggayuh ora nedya balen durung ketrima panggayuh ora semingkir tak tebak doa-doa.

kundur kemawon bar kakangku ayo bali wae. Lah sebab apa wonten sardula ingkang ngamuk punggung mau ngarep buta loro ngiri kudu banjur tak dukumbo ilang mung kaya ana cahya ingkang gemebyar. Ilangi cahya ana macan teko gedene ora kira-kira. Nggambarake yen Dimas Werkudara karo Dimas Janaka durung manteng panuwune kurang mantep kang dadi nalarmu. Yen pancen manteng penuwunmu dasar anteping nalarmu iku mung sawiji ora bakal kelakon kena coba ingkang matumpa-tumpa. Yen durung bisa nampa wahyu tinimbang pun kakang lan siadi bali ana mercapada kedung pun kakang dadya bebanten karben mati dipangan macan. Macane gedhe temenan. Ya senajan to gedhe kaya ngapa pun kakang ora bakal wedi malah karben. Yen pancen macane gedhe rak ora perlu kesuwen mangan pun kakang wis kono mundur. Kados pundi Kang Mas? Malah prayogi kula yen panjenengan wangsul kemawon. Koko Prabu lajeng kajengipun lenggah piyambak tunggal dina sakono ngalih kono. Padune silak kangen karo Sembodo rek. Kumono ora. Wis padha lenggah sing prayoga karben macan mangan pun kakang. Oh.

pun keparo ingkang wayapati burung ngaturaken pangabekti rawuhipun Pukulun Bathara Guru saha Pukulun Bathara Narada. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Guru kakekku lan rada kakekku sembahku tampanono. Kula ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Pukulun kekali. Werkudara lan Arjuna ulun trimo. Iya Werkudara lan Janaka ulun trimo. Kula Kaki Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh kulun. Akeh saliring panggudha kang tumama marang jeneng kita nanging ora bisa ambadharake tapa kita senajan to bebasan bisa tumama nanging ora bakal bisa manjing ing rasa. Saknyatane akeh para jawata kang padha mundur kewirangan. Kula nuwun inggih Pukulun, menawi to pepintan ingkang sampun kula gayuh dereng saged kaparingaken karana kula kalepatan kalian para jawata mugi pinaringa pidana kalepatanipun ingkang wayah. Awit kadreng raos ing manah kula tetigo supados saged mboyong kanugraning sawata ingkang awasta wahyu mustika bawana ing mekaten menika pinaringna dhateng kula tetigo Pukulun kita mboya luput nanging yen panjen kita kuat nampa cobaning jawata inggih coba ingkang pungkasan sumurupa yen kanugrahan iku ora dumunung ana kayangan nanging lenggahe ana ngundharandir bawana ana ngersani Pukulun padha wenang. Inggih. Banjur dina iki minangka cobane kita tetelu bakal ulun suwanake ana kayangan ngundharandir munggah gunung Jamur Dipa menek andha wesi. Yen pancen kuat kita bakal nampa nugraning jawata nanging yen mbuya kuat onong kono lantrane kita bakal lebur papan tanpa dadi

sirep kawontenaning kayangan Suralaya. Us nampa sabdane Sang Pramesti tinanggenah andherekaken lumiyatiro sowan ing kayangan Ngundarandir Bawono. Rikala semana nggenya lumaksana wis minggah arga Jamurdipa wis tumekeng puncaing wukir mancat andha wesi margi ingkang dumugi wonten ing kayangan. Ing sejatine iku papan kang gawat, papan ingkang wingit. Prandine Prabu Puntadewa sakadang datang kena prabawaning papan ingkang wingit, datang kena prabawaning papan ingkang angker. Lestantun lumiyatut wuritin dari Sang Pramesti Bathara Guru. Mulat ing gagono wis wanci dalu ingkang kinaryo tandane Kartika panjerungi wis kawuryan ing akasa.

pinunggal tandhan wong agung ketiga ingkang nderekaken Sang Pukulun. Nimbulaken pengarip-pengarip bawa goro-goro kang langkung ageng tumbuh ing kayangan. Bumi gunjang ganjing langit kemelap yayah lindu kang gegunduran. Pindo tangkep-tangkep wobi kulawan langit. Lintang lirin lok rontori datatit pating kelawar suara taun pating celorot suara ning kawah. Gumaludhuk ing akoso tertolit nebur kebur kinucak kucak gambir loyo. Sanggang kodo perisok kaunter ning goro-goro. Ngedap ing penggalih awit merisani poro jawuto kang sami pating bleber widodaran jelih kepati. Nyandak tirto kamandanu katetesaken sirping goro-goro ing kayangan. Tuwuh swara kang tanpa una tanpa nida lamun jinarwakno. Mungkin ngakoso pindho soraning mimis kolon toko. Mapan iku kang sumedi angurmati miyasura kinurah Semar Saat Majanur Tigo. Sirping Prabowo goro-goro jemeduling perpat ponokawan dasar mongso ketiga.

0: Titian kala ludruk. Suwenggon kulumaku onong tengah ngalas iki ono bucah loro lanang wadon sing podo pasang sajen onong tengahing dalan perapatan. Bucah, kowe ngaku saka ngendi pinangkamu sapa kang dadyaranmu bucah desa?
1: Menawa kowe takon karo aku, genti aku takon kowe ngaku sapa.
0: Iki ala tanpa rupa dewa saka sila mangumpeng Bathara Kala aku.
1: Saka ngendi?
0: Sila mangumpeng.
1: Saka Nyolong Tumpeng. Sila mangumpeng. Oh, tak kira ki nek saka Nyolong Tumpeng. Aduh.
0: Nyuwun pangapunten Pukulun, mboten nginten yen to kula badhe pinanggih kalian panjenengan Pukulun.
2: Iya.
0: Kowe sapa kowe?
1: Kula lari saking dadapan. Saking dadapan. Bapak kula sampun mboten wonten, simbok kula sampun meninggal dunia.
0: Kowe bocah ingkang ora duwe bapa, ora duwe biyung.
1: Inggih.
0: Jenengmu sapa?
1: Kula Ulam Derma.
0: Ulam Derma?
1: Inggih.
0: Sing nguri
1: adhi kula diajeng Ulam Dermi.
0: Iyo, sing nguri Ulam Dermi. Iyo, sing nguri kuwi Ulam Dermi.
1: Gang. Gang. Bocah kene ora tak basani ngoso. Kudu dibasani. Gang.
0: Ayo apa?
1: Lekas ngoso. Menika panjenengan dipun dadosaken Ulam Dermi.
0: Hah?
1: Didadosake Ulam Dermi.
0: Ulam-ulam dengkulmu. Ming tahu e.
1: Karo ketuan kacang gliyang.
0: Harap panganmu kuwi. Ulam Dermi iki wong kok. Wis ra usah basa aku ki kepiye iki.
1: Kowe iki dadekke Ulam Dermi, aku Ulam Derma ngono. Dadi aku kakangmu jenenge Ulam Derma, kowe adikku Ulam Dermi.
0: Oh, wedok.
1: Ayo.
0: Tapi yang,
1: ayo tapi yang.
0: Aku mung gorok loro e. Mung ora nggo kutang barang.
1: Wong ming wedok etok-etok kok njur sedia kotang barang. Kotang ana wong ora ana paedahe wong sing nganggo kotang iki sing kyaine iki putri temenan kanggo gawe nutupi payudara.
0: Payudara kuwi apa?
1: Kuwi dia bangeten payudara ora ngerti kok. Payudara ki
0: oh, ndak anak ngono. Kesusu.
1: Kesusu, kesusu.
0: Kesusu kira ya nek gelisan kuwi kesusu.
1: Wong semono gerange karo payudara kok
0: ora
1: ngerti.
0: Aku ki jan ora tau nganggo tembung kekawin ki bloko suta apa anane ngono. Rasa ta deng aling-aling.
1: Lah nek diserokke dicetakke ya saru kok.
0: Ae nek saru rasa dimaknake ngono.
1: Kowe iki ya sing ora-ora kok ya.
0: Aku kok pancen jenenge kuwi kok ya donekke saru apa kok jenengi Sasa.
1: Sasa krak bumbu masak. Kowe iki ya werna-werna wae kok kok jenengi Sasa.
0: Kowe ora isa nganggo tape ya ngene iki wae.
1: Ya ya ya.
0: Jenengmu Ulam Derma?
1: Iya, inggih kula Ulam Derma Pukulun.
0: Sing mburi Ulam Dermi.
1: Aku meni piye ki? Inggih kula Ulam Dermi Pukulun.
0: Inggih kula Ulam Dermi Pukulun. Pukulun.
1: Iya ya.
0: Kok dadi kowe bocah loro padha pasang sajen ana kene? kula menika miturut saking dungeipun lari kalebet sejarah Sukerto. Sejarahipun Sukerto menika kados dene gambaran kula tuwin adi kula menika kedono kedini. Saged tebih dateng bebaya kala nanging kedah mawi dipun ruwat. Ing mongkong ruwat menika ragatipun boten sekedhik. Menawi to kula menika mangke boten saged nyingkiri bebaya kala temtu gesang kula badhe nampi kacintakan ingkang langkung ageng pukulun mila kula ngawontenaken sesaji sak wontenipun menika bebasan namung pisang sanggan minangka nebus dosa kula kekalih mugi tinebihna dumateng bebaya kala pukulun pukulun kula nyuwun kawelasan pukulun.
1: Wis kok cengengesan
0: Betara kala kok duneke cengengesan.
1: Lah wong aturi priksa kaya ngono kok.
0: Ulam dremo wonten paring pengendika pukulun. Kowe ora sida tak pangan we.
1: Matur sewu sembah nuwun pukulun.
0: Nanging tebusane ora mung cukup gedang sanggan.
1: Inggih.
0: Tebusan ora cukup nganggo sesaji sing werna-werna. Aku weruh adimu kepranan. Mula dina iki kowe tak singkiri ora tak pangan waton adimu dadi bojoku.
1: Oh inggih. Diajeng ulam dremi. Apa? Kakang. Kakang sambel kering.
0: Ana ulam dremi kok judune sambel kering. Ulam derma.
1: Kakang-kakang ulam derma.
0: Iki aku karo ora sida dipangan karo Bathara Kala waton kowe gelem dadi bojone. Idep-idep nebus dosane pun kakang lan si adi gelem wong ladeni Bathara Kala ya di.
1: Ambok iya.
0: Apa sembring ambok iya. Ala ya etok-etok iki gemang ora kok njur. Ora gelem gong awit ndelokke wujute wae wedi apa meneh dadi bojone.
1: Angku nak dipeksa.
0: Dipeksa kaya gemang ngono.
1: Pokoke arep digelembuk kaya ngapa gemang,
0: gemang.
1: Ndak dipegat karo yange ora.
0: Ora mergo dipegat karo yange. Ya pokoke anggar gemang.
1: Oh iya.
0: Ngene iki ya nek ditari upama aku sing dadi ulam demi tarinen. Diajeng kowe gelem dadi bojone Bathara Kala kanggo nebus kuwiranganipun kakang lan nebus dosane wong loro pisan ya di. Terus nibo glitak ngono. Pangi terus nangis.
1: Kakang, kakang ulam demi. Aku gemang dadi bojone Bathara Kala gak nyawang wujude wae wedi apa meneh kok nganti ngladeni karo Bathara Kala kakang aku trimo mati wae yen kaya mengkene jagat jagat
0: ngono.
2: Lha ngono kuwi ngapa kuwi?
0: Jiwit awet wong wedok kuwi luwese karo jiwiti ngono lho wong sing rondo kenas kae.
1: Jagat iki wong apa ngono?
0: Oh iya. Diajeng diajeng ulam dremi.
1: Berarti kumat le sekaler po. Ajare kon gletak. Awis kepiye carane? Le gletak nangis ki mengko urung ditari andang gletak.
2: Waduh.
1: Dadak ngenteni le nari tuwasna wis siap-siap e. Dadak ngenteni nari. Awang wedok kok kaya ngono, awake dibrukke sak kayang iki. Sirahe benjo ra ya. Kadang duwene benjo ayo.
0: Diajeng, diajeng ulam dremi. Minangka kanggo ngilangi luputipun kakang marang Bathara Kala diajeng gelem dadi bojone Bathara Kala yayi.
1: Gletak.
0: Ha iya.
1: Nah, rak ngono wis. Wis disebawane iki rak ya kudune.
0: Loh.
1: Gong? Gong? Hah? Lagi nanti? Ah, gletak ya? Gletak neng anang jero. Orang neng jero entok bong. Apa nggone kene aku jur neng rungkutang. Karang sing kepenak kene iki digedhek piye. Nang kene wae ora usah. Oh iya, tuan wis tata-tata nang kono. Aku njur sarunge barang gak tangi. Oh. Iki terus tangi nangis. Dadi lengge gletake ora ana fungsine, ora ana. Jiwet, jiwet.
2: Jagat, jagat kakang, kakang ulam drem.
1: Drema?
2: Drema. Aku kemang dadi bojone Bathara Guru.
1: Kala?
2: Kala. Menawa aku ngladeni karo Bathara Tantra.
1: Bathara Kala?
2: Kala aku terima kemang wae kakang. Aku iki wong... Wong delok ke wujude wae gilane kepati katon aku kok wonge semana gedene. Aku gemang kakang aku aja yong. Aku iya wajan. Aku neng ladene karo Bathara kok kala gemang aku kakang. Iya. Ya!
1: Keki. Kuwi ora wong jiwet kuwi betatat. Lawang jiwa teh semono gede nih digawa kabeh hasilnya di jiwa cili-cili kaming jingka di gregetan cemol.
2: Waduh ciloko jiwa
1: rusak awakku kowe ora gelem dadi bojone Bathara Kala
2: gemang kakang kakang.
1: Ya nek ora gelem kowe omongo dhewe matur aja nganti keluputan.
2: Iya. Wong kok kebanget teng temen.
1: Le nangis ki mengko ora.
2: Banget teng temen.
1: Urung tadi bojone wis gungan kok ngene.
2: Ora tau ngenai duwe. Bathara Kala, apa kowe arep ngepek bojo karo aku?
1: Boso, boso.
2: Panjenenganipun menapa badhe ngepek bojo?
1: Garwa, garwa.
2: Menapa badhe? Sapa?
1: Jarwa. Garwa,
2: garwa. Kalian ulam dremi.
1: Yo, yo.
2: Jagat, jagat mbok ampun kaya koten menika. Awet sak laminipun ulam tumi engane.
1: Yo aku tak takon nek sing jenenge iwak tumi iki kok ngapa wis. Wong ulam dremi kok ulam tumi. Ngendi ana nek cumi-cumi ana nek iwake tumi ora ana. Ono aja ora bakal takon duduke kowe.
2: Kula mboten pukulun menawi kula supados ngladosi dumateng ulam drem.
1: Bathara Kala.
2: Bathara Kala pukulun.
1: Ora manut dadi bojoku aja takon dosa. Yong,
2: yong aduh, yong aduh. Aku dikampleng aku. Wong kok kaya ngono galake. Sadis.
1: Kowe ora gelem dadi bojoku apa ya? Yong aduh.
2: Aja kaya ngono kuwi aduh gemang aku aduh. Gemang temen.
1: Ora genah. Gemang, gemang, bubar, gemang. Ang nyekel watu e ditutukake temenanan. Wong dadi wong wadon cemimah-cemimih kok ngono. Ning biyen ya lakone ngono kuwi ya ngampleng. Bathara Kala. Hayo ngampleng kok ya. Aku tak dadi kala wae aku ah. Galak aku nek dadi Bathara Kala. Kala ki buta galake ora jamak. Ketoke menang-menang galake.
3: Yo wis aku dadi ulam dremi.
1: Ma? Ma,
3: lho kok meng mamo-mamo.
1: Arek ndremo to? kepiye kowe bakal tak paringi luar seko bebaya Bathara Kala ananging adimu siapa mau?
3: Ulam Dremi.
1: Ulam Dremi bakal tak pek bojo
3: inggih istanipun kula istanipun nyumanggaken pukulun menawi to adi kula Ulam Dremi menika purun dipun garwa dening pukulun Bathara Kala
1: kanrene wonge
3: diajeng temonono diajeng jagat-jagat wonten paring dawuh pukulun
1: pangrasakmu ki kepiye kowe kuwi hah mi kurangane apa lek aku ngomong karo kowe ha aku dadi kowe tak pek bojo kok balela kaya ngono kowe wis tak paringi pangapura keluputamu ha
2: inggih pukulun istanipun kula boten tresna kalian panjenengan menawi kula ngladosi panjenengan kula trimah pejah kemawon pukulun
1: ora ngerti Bathara Kala siunge dawane ora jam mengko anggar kowe tak cokot ajur dadi selawang-lawang
3: malah gede-gede
2: jagat iki ana wong kok dadi galak kok ora jamak gumul kok tadi senengane kok jiat-jiat
1: lho
2: kaya ngampleng iki truk
3: sekarang wanita ki nek sengit teka-teka dan mati bareng dilakoni kepruk dhisik awang ora gelem kok dirudo paripeksa
2: nek ngono wong

Kaya ngono kuwi tembang tuladane piyayi putri sing tresna karo garwa. Ngrungokke ora, Gong? Wis, damang. Kuwi apik kena kanggo patuladan, muga-muga para wanita-wanita sing wis winengku dening priya banjur mligya siji kaminangka dadi pandoming rasa sing diwajibake angsuwi lan diwajibake didik sakrinane sak wengine. Iya to, Kang? Aya, wong tembange wae genah.

0: lan tresno. Yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Ora weruh sedina wae kaya setahun mergo saka aboting rasa katresnane, Gong. Ning yana nek agek weruh sedina rong dina awane arep bali wae. Ang jenenge wong Prapati Tresna ngono kuwi. Sarung jagung rasane kabut tanola.
1: Tresna.
0: Tare wangi ngorbanake perasaan.
1: Ora iso nembang
0: mung waton tansah berpisah.
1: Ayo ora ana wong waton kok tansah berpisah. Ngono kok bebrayan.
0: Yen ta weruh sedilit kaya setahun sarung jago bojoku gek mati yo.
1: Ngangger mati ning. Duwer ora wis. Ora bojone mati kok mabungae ora jamak. Terus ih seneng banget.
2: Yening karek kene.
1: Ya agek penemune kowe kuwi ora. Wong tresna kok kaya ngono. Mongko sing jenenge tresna ki agek mikirake bojo sing kira-kira ki ora nyenengake we awake kurune ora jamak malah ngajak bojone mati. Awitekno kadang gegeden bojone mong. Wong bakoke kok nehi nyawa gumun. Wong kok ngono. Jenenge ora kanggo tulodo nek kok ngono. Mulane aku ngandhaki karang wong ya beneh. Amune beda ya beneh. Apik kuwi Kang wis genti kowe saki. Gendinga sing apik to? Nggih. Mangke kula tak gending. Heeh. Sing kira-kira aku seneng ya gagah nopalus. Ya sing gagah nggih mangke kula tak gending gagah slendro nggih. Ya.

0: Kok dadak nganggu mandek, Tong?
1: Nggih, nganggu ditembangke pucung.
0: Oh ya, ya.
2: Lah iya karang kuwi sing jenenge rujak jemruk.
1: Jeruk,
2: ha? Jeruk. Ah ya kuwi jemruk kuwi kudunge nganggo srana nembang pocong rubuh.
1: Main ngeblegi kowe kuwi kok.
2: Pocong ngono tok kok dadak nganggo rubuh.

0: wong kok nyaduk-nyaduk ora nganti kontal. Wah, jan. Nek mikirke le gending rujak jemruk ki surak senenge ora jamak ning nek mikirke kon dadak ngenteni mengko nek bubar. Susah iki aku.
1: Ora tenan to. Wong kok mengak graming kemalan kaya ngono.
0: Leren yo.
1: Wah.
0: Ora leren, lah kok iki gendingane leren-leren. Ayo mengko kok jur. Ayo ngaso-ngaso udut-udut ora. Ah wong kok anggur anu kok sing kemebul kok mengarep. Jan dipitenah iki.
1: Ya yo ora ngono. Soalnya agi dong perlu gendingan kuwi nek karo udut ora apik awit kanggo gawe pranataning para kanca-kanca rombongan ngono sing ana seni kerawitan kuwi yang ngadepake gamelan tekse pradonga ngono ora kena kambi udut agek sila wae ditata sing apik ngono mula yen ana koloman klenengan ora kena udut iket kuwi aja nganti menceng.
0: Ning aku wis tau weruh sing jlentem. Lek nganggo iket ki malah pojoke nang pilingan.
1: Ah kaya ora dibenerake ngono.
0: Nah dilalae wis tak ruruhi ya mesale garet ki ngene ki ya kler.
1: Wong ya kudune ngilo dhisik. Ah karang ya ora nggawa spion kok ya.
0: Anak lumrai wong iku kudu nganggo sepion ya ngilo barang kuwi watone anggere ditutupi sirahe tekate engko dienggo sendiri yo turu kok
1: wong opo kemalan turu wae ora iki mau sing jenenge rujak jeruk ha iki tak kandhani tumrap pranatane para kanca-kanca among pradonga tembung among kuwi momong pradonga kuwi gamelan. Mulai ana tembung bapak pradonga kleru awis sing tembung pradonga kuwi gamelan.
0: Dadi yo ateges malah bapak gamelan. Ayo.
1: Bapak gamelan ngepiye?
0: Aku cok ana sing ngandani nek sek rawuh para kanca-kanca pradonga ngono kae kleru.
1: Kleru.
0: Nek niyaga? Niyaga kuwi tegese apa?
1: Niyaga kuwi tegese seni. Seni ana ing papan yuga. Yuga kuwi papan kautaman. Tegese senajan seni nanging ing kono kanggo tuntunan kautaman.
0: Nek wong-wong kae ngandhake niyaga kuwi muni ku wis mam muni.
1: Kuwi sing ngarani kaya ngono kuwi wong sing kleru, kurang penemune tumrape wong wong kawruh Jawa kurang pengalaman. Ming waton muni kuwi kuwi jane kleru kudu dibrasta watak sing ngono kuwi.
0: Aku ya mengono wong ngomongake kok. Wiyoga.
1: Ah kuwi wiyoga kuwi ya ana ketegese padha karo Petruk mau tuntunan mungguing kautaman sing mlebu ana kolemaning tabuhan ngono. Mula ana wong nabu sing kurang utama tegese lelinggo sik-sikan ana sing grig-grigan ana sing nganggo blangkon menceng kuwi ora becik ngono kuwi tegese wiyoga ngono.
0: Aku mah weruh sinden jegang
1: kuwi ya ora wangun waranggana kok jegangi warang ora patut kuwi
0: ya mung cok weruh-weruh ning dong latihan kok demben kae. Dadi malah ngene iki.
1: Tendang pisan kok. Nyontone kok nyontoni ya.
0: Lah aku ora nyontoni mung ngono ngono. Karang sumuk ya seneng.
1: Rujak jeruk ki akeh tuntunane, Gong.
0: Ah ya aku ngerti kok.
1: Wis genten kowe gending. Gending aku pelok barang Petruk wis lendruk kowe pelobem.
0: Aku nek gending wong dasar aku cok kulino betamelek. Dulanan ya pelobem bergadang.
1: Ya, subuh.

Anggih, singkang kinarya sinambeting carito punika warnaniro ing madyaning wono randu watangan ingkang wis kundang kaunang-unang wono iku satu moro satu mati jalmo moro keplayu akeh papan kang gawat akeh mandiro ingkang wingit. Titah ing mercapada ingkang wantun manjing jroning wana karo sangka gawating wana ing randu watangan prandini ana salah setunggaling satriya ingkang manjing wonten madyaning wana kalis ing bebaya ya iku warnanira satriya Tanjunganom Raden Angka Wijaya putra Madukara. Ya Raden Abimanyu. Patkala semana oncat sangka ing kasatriyan tanpa taliwara marang ingkang ibu awit sangka trenyuh ing penggalih. Kestine manah arsa hangupaya marang kendhanira sedaya para pepundhen ingkang tanpa taliwara. Keparang dhewek tindake ora sangat bagus mung sedaya para abdi ponokawan kira semarnara garing Petruk Sumawana Bagong kandhek wonten madyaning wana dumunung ngandhaping mandira burda mangu mangu tiasira sangat bagus.

Di hati tumenggung gue, lalalala. Wonten paring dawuh Rekyono Pati. Sakjroning kowe karo aku nampa dawuh saka Gustimu. Prabu Dewaratmuka supaya jaga honong sukuning gunung. Aja nganti ana titamerca padha ingkang kumawani munggah gunung kuwono wae. Ketingalipun sampun mboten badhe nguciwani lan mboten wonten setunggaling jalma ing wantun terobos pabarisan. Yo. Sakjroning aku karo kowe padha ngudarasa, aku urut tejo manter sak sodo lanang iki tejane ngopo. Soroting tejo dirubung kebyaring lidah lawan tadit. Wae lah kok rada nyolowadi iki. Mula kabeh para wadya bolo kudu didhawuhi siaga tata-tata cecawis gegaman. Apa pancen iki dewa ngejawantah apa ana pendhita apa jajal tak petukne. Yen sekirane iki mung titah ing ngobotara kang bakal mlupa barisan kudu dibalekake. Ora gelem bali cilik dikendarat gedhe dipateni. Monggo kula nderekaken.

0: nolo garing wonten dawuh to ra bapak mono ngendi wonten wingking kalian Bagong badhe wonten kersa menapa Gus
1: iya seko panuwunku aja nganti ado-ado
0: Gong Gong Gong sing tak karepake ki ya ngono kuwi dadi jenenge ki duwe rasa welas kok singsot-singsot barang kadang ya wis diparengake ngaso udut-udut gek mongko gek wong siji gojing apa ora kena nggo ayem-ayem mangkene pun rondo sore laren nggih Gus
1: iya Bagong
0: nggih ah mlaku-mlaku ah mongko ngono e kok yo reka-rekane kowe karang arep kok ngene kae seneng aku ki dolan-dolan kok arep ndelok kobo sing cilaka-cilaka iki sing susah-susah cilaka iki sing susah-susah
1: sing cilaka sapa?
0: Sing cilaka ya bangsane kaya gareng barang kuwi.
1: Ya ora cilaka, Gong, tekad anger ora adoh karo Ndoro Abimanyu tindak ana ngendi totake. Tak mesti tanggung jawab nggih, Gus.
0: Iya, aku wani tanggung jawab narak temenan. Petro,
1: aku ya arep nderek Ndoro engko Wijaya kok nggih.
0: Apa dhewe aku? Ayem aku bodoh lemune ayem ngisor ane sing susah Semar kae mau wis ijen momong
1: wis rasa dipikir
0: ya wis mengko tak kancanane
1: apa tuman mah ngancani bapakne iki la wong kok nderek ndoro kok njuk ngancani bapakne
0: sakake

ponokawan podo ngrusui karo bendarane podo kerengan mongko sajak ngecece sing wandane kaya terwelu tak tubruk ngiwonengen angger-angger nyaut dompet sing dhuwur ngebruki Wongko Wijaya onong paran ponokawanmu do cencang ono ono kawan tak kono yen ora dadi karpe ora tak kon yen dadi karpe pancen to ujo pono kawanmu opo abamu mungku janjone sing kecandak tak pateni kowe wani tanggung jawab matine pono kawan ora wani opo abamu ngati-ati kecekel rampung nyawa wani aduh cenah nangang weh kepiye nek kaya ngene iki ye wetengku nganti beduduk aku ora jarak jarak karo ora padha wae wong nyatane anane ming wong loro kepiye kowe tanggung jawab apa ora anane weteng kaya ngene iki ora tanggung jawab dudu lanang sejati kepiye carane ha wong aku ya ora jarak wong bisa uga le lara ora mung seko aku iso karo sapa ora wae mung mlih gira kowe ora tanggung jawab omongake bapak kowe werna-werna wae lah wong sak urunge karo aku wetenge mblenduk kok mung tekan tundone mriki mergo abu seko aku kok ngono kok dienggo ngendon ora nek panjenengan ngono kuwi ora kena wani-wani wong walong wong clingus senengane cok gawe dolanan wong kene ora melu apa-apa ketubruk-tubruk bareng ana larane kono ora wae tanggung jawab mengar kepenake dhewe wong ngene kok gembel ora tenan padake wong ora urusan nek ora dijiat-jiat ora wani tanggung jawab tak lepasi jempar lampung nyawa wong kok

Angka Wijaya satriane klemar-klemar midak kapuk ora pendeng. Prandine dikepung Wadyabala tanpa wilangan. Ingkang diancam mung sajugur Kinopati saengga kuntal sangka paprane bocah berjurit. Lho. Aja tok ayoni gaman dibongkok gendro digulung mundur dadi atur ngresani Gusti kanca mundur.

Ali kula nuwun wonten paring jarwo. Kusa ora perlu pun kakang paring jarwo ingkang akeh dina iki pun kakang sumedya jengkar sangka ing praja. Wase yayi tak parengake tut wuri marang lumiyatipun kakang kanthi Dimas Setyaki. Li dateng sediko. Sombo, kula nuwun wonten paring jarwo. Jeneng sira tak pasrahe tunggu negara mangsa budhuwa. Li dateng sediko. Sak jengkaripun Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahing pangestu iya. Kakang Udawa tak parengi kandhek. Momong putra Wisnu Brata jangan ditumpang suh pangaturing praja ih dateng sediku. Ingkang abdi mboten sedya wangsul wonten ing Widara Kandhang yen to sinuwun dereng kundur saking ngupaya Gusti kula sinuwun ngamarta. Iya. Dimas Setyaki tak parengi perdandanan pun kakang derekno nulis dateng sediku Koko Prabu.

langsung ini kula nggih. Sedaya para Kurawa anggenipun ngupaya Kakang Prabu dalem menika kados wonten bejanipun. Lho, tandha buktinipun menapa? Kula mboten badhe sinang. Mangertos Kakang Prabu Bathara Kresna ing sampun meh badhe ngancik minggah gunung Pandhawaru. Lajeng kersanipun badhe kula pethokaken yen kersa wedal sak mati kula boyong. Ewa dinin koko prabu menika mangke mboten daratur kula. Budi kula sembadani bongo badhe kula rada paripeksa ngatos-atos ya.

kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap pepada Koko Prabu lho Yayi Karna. Iya ya tak trima ya. Kula muntring pudya lan pangastawanipun Kakang Tampanana dhah kawanting kucaing wen. Kaya rumangsa sinengka Yayi Adipati Prisa marang pun Kakang paran kang dadi darunane. Duh Koko Prabu. Awratipun ingkang rayi ngemban dawuh saking kadang kula Yayi Prabu Joko Pitana. Dal menika negari Ngastina nampi pepeteng saged tata tentrem wangsul kados wingi malih tebih dumateng ing Pancabaya menawi Koko Prabu kepareng angrawuhi wonten ing Praja Ngastina. Mila saking atur panuwunipun ingkang rayi kepareng mboten kita namung saged dhateng nitra monggo kula dherekaken rawuh wonten Ngastina Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi yen to pun Kakang njangetake atur panuwune Yayi Adipati Yaya Sinendal Mayang rasanipun Kakang. Ewadine wektu iki pun Kakang durung bisa ngleksanani apa kang dadi kersane karana pun Kakang semedya nentremake negara Ngamarta kang wektu iki sak nyatane para kadang Pandhawa kendran sangka ing kraton. Mula saka panuwune Yayi Adipati ing wektu iki wis tak tampa nanging tak parengake sowan ana ing Praja Ngastina. Suka ning marang Yayi Prabu Joko Pitana supaya seronta sakwetara nunggu sak tentreming kahanan negara Ngamarta kang linimputing bebendu. Koko Prabu. Saking ngadenging panuwun, Koko Prabu kepareng boten kepareng badhe kula boyong dinten menika. Yen boten kersa kepeksa ing Rayi Adipati badhe sumawana ngrodo paripeksa Koko Prabu. Lho kok dadi kekendelamu kok ngibat-ibatake bakal ngrodo paripeksa pun Kakang ya iki yen pancen bisa nyekel pun Kakang kena tok bayang sampun tilar pelajar Koko Prabu kecandak dening tangan.

Koko Prabu wangunipun kenging cobi ngeng langkung ageng Yayi Sediwa wis ora dadi apa. Bukti nyatane para Kurawa kang padha ngepung pundhakan tak sesuwun marang Jawata supaya banjur ilang sangka ngarsani pundhakan ketrima panune pundhakan satemah Kurawa bubar. Muga-muga kontale Koko Prabu sakadang Kurawa padha tiba onong papan kalenggahane dewi-dewi. Nyun keterangan Koko Prabu badhe tindak dateng pundi senadyan to ing raitut wuri minangka dados anteping raos keparengan nyuwun sabdanipun Koko Prabu wosipun kakang bakal merpeki kayangan Suralaya. Mbok menawa menitut jangkane Jawata onong kini iki mengko papanipun kakang bakal pepanggihan marang Yayi Samyaji. Tuwin kadangku Yayi Sena sedaya Dimas Arjuna. Yen mekaten kula nderek kersa dalem Koko Prabu setyaki wonten dawuh. Aja nganti pisah marang pun kakang nderek tindak dalem Koko Prabu Yayi dhateng sendika sewawi kula nderekaken.

Maneng Ki Gentio Kang Winursito. Kocapo Kang Kinarsina Beting Cinarito iku warnaniro ing kayangan ngundaran Dirbawono. Sang Hyang Padha Wenang ingkang dilenggah dinadhep ingkang wayah Sang Hyang Permesti Bathara Guru anglarapaken para wayah-wayah ing Madyapada ingkang ninggulaken kaget jroning penggalih Sang Padha Wenang. Sigra ngenya paring pangandika kepareng kawijiling sabda, Manikmaya ulun parengake maju

0: kita podo kanthi raharjo sawanana ngarsa ulun Manikmaya nunampi pangestunipun Eyang Pukulun kados winantu ing karaharjan sungkeming pabekti kepareng kunjuk ngandaping pepodo iya ulun rimu. Kaki Prabu Darma Kusuma podo becik jeneng kita sowan. Kula nuwun nampi pangestunipun Kanjeng Eyang Pukulun winantu ing karaharjan. Sembah pangabekti kula kepareng kunjuk ngandhap podo mawantu-wantu ya ulun trimo. Sena lan Arjuna podo basuki.
1: Wah. Podo wenang kakekku kaya ora ana siji apa.
0: Nun pangestunipun Kanjeng Eyang winantu ing karaharjan. Manikmaya kula nuwun wonten paring dawuh kula. Jeneng kita netepi kewajiban nampa kang dadi panuning titah mercapada kang sejatine kayangan Buya Ana. Banjur kita sowan ana ngarsa ulun kanthi nglarapake ponang titah mercapada kang garbi panuwun. Dari kula sumangga kengersanipun Eyang Pukulun menggah panunipun para wayah-wayah ing ngamarta. Kepareng Eyang Pukulun ingkang paring pengendikan kulup kaki Prabu Darma Kusuma wonten paring dawuh marmane kita angesti topo nang kayangan Suralaya parang kang kagayuh inggih mboten wonten mari kejawi namung wangsiting Jawata inging wayah supados angudi kanugrahaning Jawata ingkang saged mahanani tata tentrem negari ingin kasebat wayuweka bawono kulun mbok bilih kepareng menika dados pepintan kulo kulo suwun kaboyong medak dateng mercapada ewa semanten menawi to menika sanes pepintanipun ingkang wayah malah prayoginipun kulo sak kadang nyuwun marganipun sirna margolayu ung pangastuti sang ayu palungguhan ulun. Iyo ulun ora bakal gawe abot mapan Jawata wis marengake kinudrat keparingi Sang Hyang Nur Cahya iki kang dadi pepintan kita. Kula nuwun inggih mung kinarya sarana besok sak mangsa-mangsa ana kedadian ngadepake perang Baratayuda iki kinarya sarana banjur kagema Dewasraya para putu-putu ulun calon senopati ngalogo anggone siram Dewasraya asesuci rogo onong tengahing peperangan ingin calon kanggo tandingan yaiku onong jroning alas Kuru Kasetra. Kula nuwun inggih Pukulu srana kang kaping pindho jeneng kita nampa sangka ulun wis mbuya perlu pamit kita ulun parengake bali ana mercapada mung pomo dipomo sauncat kita sangka ing kene ora kepareng mampir-mampir lan dipaitno ing dedalan awit akeh gudho rencanane kita mbuyak ulun parengake ngeculake pusaka tumrap marang sapa wae yen durung tumeka negara Ngamarta nun inggih ngestakaken dawuh yen panjenengan saguh diati-ati marang kakangku. Iya Dimas marta gage tampanana lan wis sakwise jeneng kita nampa marang sih kadarmaning Jawata enggal ulun parengake budal bali ana negara Ngamarta awit mesakake negara Indraprasta yang nganti kesuwen jeneng kita Kendran nun kula pundi lan kula suwun sih kadarmanipun Pukulun sak sampunipun pinaringaken ingkang wayah enggal nyuwun pamit wangsul dateng negari Ngamarta gage tampanana kaki.
2: Darmaning notogung binatoro mulato

kaping tarito takla semono Raden Arya Sena wis nungka Kang Rakanata Ndrawati Sang Tindawarni. Marmane wis pinaringan dawuh yen to iku sejatine Wong Agung Ndrawati Samudana. Tanpa tido-tido giyok kacandhak kasabetake Bantala Badar Resi Wisma.

0: piye Dimas Werkudara? Bareng tak tututi Kresna kakangku tak banting Badar Bisma kakekku. Wayu tak jaluk ora oleh, tak rudol paribeksa tak uncali sikil aku kualat. Ya wis ora sah ditututi. Ora ana alane wong kuyen ngalah. Watak iku mbok contone pun kakang. Aja meneh wayu nembe wae diparingke mbok ya bondo donya ngamarta dijaluk tak pasrahake. Aja meneh bondo donya mbok ya Mbak Ayu Muwara Durpati. Yen pancen ana sing ngrasakake waton napi api angaten. Pak. Watak kok ngono kok dinggu. Monggo yen cara aku aja meneh jaluk ngetke wong mangkel. Watake Bima kok lae. Ayo kundur wae Dimas.
1: Ra bali.
0: Cinarita kucapana Tandrawati aduh kadang kula nyayi kula padosi.

0: kula ngaturaken perembagi panakrama dhat katampi miwah tangan kula kekali yayi. Dimas Sedewa padha basuki pun pangestu dalem koko Prabu Winantu ing Karaharjan. Kula ngaturaken pangabekti koko Prabu jlideng kakangku sembahku tampanono. Dimas Werkudara Dimas Janaka tak trimo. Kados angupaya kempaling wedi malilo wonten kising samudra. Nyayi Prabu, sak samunipun pinanggih yayi lenggah wonten kagendhiting Arga Siwulaulu. Tata tentrem manah pindha siniram tirta Aiswindu. Kaget raos ing manah kula sak samunipun nampi aturipun ingkang rayi kadang kula Dimas Waragil. Yayi kendran saking negari Ngamarta dumugi wonten kayangan menika badhe nggayuh menapa yayi? Inggih nyuwun pangapunten Koko Prabu kula sak kadang mboten pamit wonten ngarsa paduka inggih. Estine manah kula tetiga sampun anggulungaken cipta badhe amemintha nugraning jawata wujudipun wahyu eka bawono ku adalah niwang sukmana kang linuwih. Kados ginugara sing manah kula yayi. Bab menika Nyai Prabu Wusana mboten lajeng sak rembak kalian pun kakang.
1: Iyih,
0: tenggorawipun Koko Prabu kados nenggo sileming baita gabus. Namung kemawon jawata marengaken ing dados panulipun yayi.
1: Iyih, pangestunipun Koko Prabu saged dipun paringaken nanging wahyu wedal menika ical malih.
0: Lho, ical dhateng pundi?
1: Dipun rebat wujudipun Koko Prabu Bathara Kresna namung kemawon sak sampunipun dipun tututi Dimas Werkudara mboten nginten menika yang Resi Bisma.
0: Oh inggih
1: tututana Kresna kakang.
0: Ya mengko dhisik ya
1: sak menika mboten perlu dipun tututi monggo Koko Prabu kondur.
2: Engga tututana Kresna kakangku aku ora bakal bali yen wayu ra kecekel.
0: Iya mengko dhisik. Upami dipun tututi kados pundi yayi?
1: Mboten wonten ginanipun. Menapa kemawon sauger sampun uwal lepas saking pangwaos menika ateges sampun sanes kewajibanipun. Menapa malih namung sipating wayu upami ta Koko Prabu badhe nututi saya lepat. Ingkang angsal damel menika kula tuwin kadang kula ingkang nututi Koko Prabu menapa sampun leres.
0: Mboten leres Koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kemawon sampun trimah menapa ih kelampah Koko Prabu mboten angsal damel badhe mboten trimah.
1: Oh inggih.
0: Kula ih badhe trimah, mboten badhe kelampah pun kakang bantu dumateng kendraning wahyu.
1: Inggih.
0: Mboten badhe kelampah pun kakang badhe nyarujuki tekadipun Dimas Arya Werkudara.
1: Inggih menika lare mboten juntrung mboten perlu dipun bantu.
0: Inggih namung kemawon ngaturaken kawuningan yayi pun kakang mboten nrimakaken jalaran Eyang Bisma anggenipun nglembat wayu kekudung ingkang raka
1: werdinipun kados pundi pindawarni Bathara Kresna.
0: Inggih kula mboten nrimah anggenipun dipun sami kalian Eyang Bisma. Kula ingkang kathah senajan to menika Eyang Bisma ingin rebat wahyu namung kemawon wujudipun Bathara Kresna tentu kemawon kathah ingin nyebataken yen kula menika tumindak culika.
1: Boyi boten dados menapa upaminipun wonten ingkang saged nyami kalian kula yen saged malah kleresan langkep kalih.
2: Wong kok lilane ora kira-kira. Langkep loro bi.
0: Yen yayi badhe trimah nyemanggaken nanging yen pun kakang mboten trimah anggenipun dipun sami dhateng Eyang Bisma.
1: Iye waton mboten magepuang kalian wahyu kula semanggaken.
0: Sencaki
2: kula Bisma tututi
0: sedika.

0: Kang Mas Ondorjo. Apa ni mas? Mboten badhe pangling menika paman Sencaki dawah. Lho, paman, kenging menapa paman? Ngantos kantoko. Nganti kaget aku. Ora ana apa-apa mak telebuk ana ngarepan. Ana apa mak cilik Sencaki? Tangger gadut kocolan anggir Ondorjo.
1: Kulo paman,
0: kulo paman. Ngaturaken kauningan bilih kulo menikawo istanipun nembe bidutama mengsah kalian Resi Wirabisma. Menggah ingkang dipun perkawis menawa. Rikala kulo nderek ingkang Wakaka Prabu sesarengan kalian Kang Mas Sedewo. Ngupaya ingkang Wakaka Prabu ing amarta pinanggih wonten sesukuning arga. Nembe kemon nampi sekadar maning jawata ing kasebat Wahyu Eka Bawono. Busana Wahyu dipun lembat kalian Resi Wirabisma ingkang kanthi santun salaga kados dene Kakang Prabu Bathara Kresna. Lembegal kuwi nganggo salin wujud inggih wah strembelane temen. Sing jenenge Resi Wirabisma kok kok ngono. Mongko adate ora tau gelem kok ngono kok njur. Ya karena manungsa kuwi paribasan sedetik berubah ngono kan. Adate temen yo dadi ora temen ngono kan. Adate ora nyelelek yo nyelelek ora. Adate bekti temenanan tekan tundone yo dadi iu. Iku mah apa-apa kok. Digamel iki apa. Lajeng kula pancakara kan Resi Wirabisma usana kula dipun getak dawah won ngersanipun anggir gadut kaca anggir Ondorjo tinanggir Ondosin. Kula nyuwun bantu nggih. Kados pundi Kang Mas Ondorjo kepiye Ondos wis rasah suwe-suwe tulungi Bisma Bathoke tandangi.

0: kok kendel mawon Gus
1: Petro nun wayune dipundhut meneh sing mundhut Eyang Bisma elablai samudana kaya wa Prabu Bathara Kresna lajeng aku njaluk tulung kowe wae tak percaya suwunen wayu ana ngersane Eyang Bisma menawa ora bisa aladine kowe dadi pamomong wis mangsa buduwa tibane ngendon aku ayo kudune kowe gong larak temenan plak-plak tiba pundak ra urung ya sing kaya ngene iki prandek puna cok bedak-bedakake bareng-bareng ana keribetane cok kok ngono ra urung sing dipercaya aku ha wong ya gilir gumayu ra mesti kok ya tru kok yo sia-sia demen aku wong bodho wis disia-sia kepepe gaya kon ngendang wah ayo kowe saiki percaya nemono Narsi Bisma ning tak dandani aja wujud Bagong ndak ketara.
0: Ya wis manut. Ngono.
1: Amrih aja nganti ketara ya. Dandani wis.
0: Aku matok jedut-jedutke.
1: Sekarang men gek tadi.
0: Arumane dadak iki ra ya dilon-elon. Kok dijedut-jedut tangi.
1: Wes kowe dadi durna.
0: Wah, jan kowe iki ha iki wong sing disengite kon niru aku.
1: Ah, karanganane iki kowe sing dipercaya kok ya. Oh, durna sebuti piye?
0: Ha?
1: Durna sak meniki piye?
0: Ciri cicit-cicit.
1: Kaya gangsir.
0: Muni gondhek bleguduk manyar-manyar.
1: Oh, gondhek bleguduk manyar ngono.
0: Asora dawa-dawa.
1: Oh, ngono.
0: Anjak lekuduk manyer-manyer.
1: Ora meniti-niti ngono.
0: Wae tak temonane.

semono ngenira tampuh bitutama alok Bendawalapati. Datan ana ingkang kendih, datan ana ingkang unggul. Padha dene babar kasentikan adu kadik daya. Nganti nimbulaken pangaribawa sumuing goro-goro neluh ing kayangan Surabaya. Sanyuwang permesti preso kaontraning goro-goro ingkang asale sangka titah sangka pakartine pandhita kekalih kang samya alok Bendawalapati. Sigrut dawuh marang Kang Roko Sang Kanika putra tinanggenah medhak dhateng Mertapada horeg ing jagat raya.

0: seto
1: pun wonten paring dawuh. Dina iki kita ulun parengake ngumpulake para wayah-wayah Pandhawa dri. Mboyong kanugraning Jawata ingkang wis kasebut ngarep. Yaiku minangka kanggo tandha bukti lan tekan titi mangsane para wayah-wayah Pandhawa bakal nyaren unggul peperangane mungsuh marang para Kurawa. Ngaturaken ing panuwun kula. Yo pamuji ulun ratakno marang para wayah-wayah ulun kundur makayangan.
2: Ndherek aku kaluwih.

0: ngaturaken pangabekti wonten rasanipun penembahan durna.
1: Oh nggih nggih nggih kula tampi.
0: Kula ngaturaken pangabekti penembahan.
1: Ya ya ya tak terima Pati.
0: Kepelajar wonten ing pakuwon kula wonten parih damel menapa?
1: Oh, kedrawasan nggih, kedrawasan.
2: Ingkang Rama penembahan Bisma rikala semanten anglabeti dhateng ingkang putra kepinaan anggir Prabu Joko Pitana.
0: Iki.
2: Sasamunipun dumugi ing temah Wayu sampun kawon ruwiyin ing kalian Satra Ngamarta wusana dados bidutama rebatan Wayu. Kula mangertos piyambak Wayu mboten saged karebat malah ingkang Rama sang topo begawan Bisma sirna marga layu.
3: Jajal rebang awing-awing.

0: Ki Satrio gagah jenengmu sapa? Werkudara kuwi sapa? Patih Gerjito Pati. Tenimbang aku urip sing nulungi sapa ya ngene iki. Matenono wae.
1: Prajurit kok gembeng, maju kok nangis.
0: Ora wentala nduru kahanan. Ayo aku njaluk mati untar sikilku.

0: paripurna ilang ing angkara murka timbul katentreman Yai Seno.
1: Iya.
0: Wayu ayo diboyong. Kundur marang Praja Ngamarta ingkang bakal angayomi para kadang-kadangku panjenengane Eyang Seto.
1: Iya, Karsana Kakang.
0: Muga-muga lelakon iki mau minangka dadi patuladan. Sopo Ala bakal ketara, sopo becik bakal ketitik. Kanang kang mengko mau ingkang Ala kaguwang kang becik tinulato. Muga tansah pinarono dirgahayu kang pinanggih wuri, Yayi.